0: تک چھوٹ ملیں گے؟
1: جی مطلب بیک ورڈ کلاسز جو بچے ہیں ان کے لیے مطلب ریزرو ہونا چاہیے. تو مینلی یہ ایکٹ یہی کہتا ہے کہ جو 6 to 14 ایئر سے ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دینا ہی ہے. بھلے ہی اگر وہ اپنے ایج سے زیادہ, کسی کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایج چلا جاتا ہے پھر وہ اس کلاس میں فٹ نہیں ہوتا ہے, تو وہ کنسرن اسکول کا ڈیوٹی ہوتا ہے کہ اس کو وہ اسکول میں بھرتی کرانا ہے, چائلڈ انسپیکشن نیٹ کی طرح ان کو ٹریٹ کر کے ان کو پڑھانا ہے, ان کے دوسرے جو بچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں برابر ان کو لانا ان کا ڈیوٹی ہوتا ہے.
0: جیسے کہ ابھی بال مزدور ہمارے یہاں پر تو بہت ہی کم ہوتے ہیں, آج کل ہر کوئی سمجھدار ہو چکے ہیں کہ سارے بچے پڑھائی کرتے ہیں, لیکن کچھ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے جو باہر سے لا کر بھی کسی کے ہوٹلوں میں یا گھروں میں کام کراتے ہیں, حالانکہ ان کے ماں پتا جی کے رضامندی کے ساتھ ہی کراتے ہیں, پھر بھی ایسے بچے اگر 6 سے 14 سال کے بیچ کے نکلے تو ان پر کیا یہ قانون لاگو ہے یا نہیں؟
1: جی یہ جو ہے 6 to 14 ایئرس جو ہے وہ سبھی بچوں کے لیے, انڈیا کے سبھی بچوں کے لیے ان کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دینا ہے. اور اگر کوئی ویکتی 6 یا 14 ورش کے بچوں کو کام پر رکھتا ہے تو وہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے اندر اس کو بک کیا جائے گا, کیونکہ 6 سے 14 ورش کے بچوں کو اگر کوئی کام لگاتا ہے تو وہ چائلڈ لیبر کے اندر میں آتا ہے. اور چائلڈ لیبر بھی ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, تو ہم بچوں کو اپنے گھر میں بھی کام نہیں لگا سکتے ہیں. کسی کے بچے کو اگر ہم پڑھانے لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم کام نہیں لگا سکتے ہیں, ان کو پڑھانا ہی ہے 14 سال تک تو. ہاں پھر اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی اگر وہ لوگ دکان چلا رہا ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں, وہ اس کا ممی پاپا بزنس مین ہے, تو وہاں پر وہ تھوڑا ان کی مدد کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی اسکول آورس میں کرنا منع ہے. ان کے ویکیشن میں ہو گیا, پھر اپنی اسکول چھٹی ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے لیے وہ تھوڑا مدد کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ہی لائٹ کام, ہیوی کام ان کو نہیں دے سکتے ہیں. اور جو ایڈولسنٹ بچے ہوتے ہیں جو مطلب 19 ایئرس نا, جو 14 to 19 ہوتے ہیں, ان کو ہم ہلکا ہلکا اپنے جو گھر کا دکان ہو گیا جسے میں نے آپ کو بتایا نا, ان سب چیزوں میں وہ مدد کر سکتے ہیں. باقی 14 سے نیچے 6 ورش تک ہم کسی بھی بچے کو کسی بھی طرح کا کام میں جو چائلڈ لیبر جیسے دکھتا ہے, جیسے کہ چائلڈ لیبر ایکٹ میں مطلب کس کس ایریا میں ہم کام نہیں کرا سکتے وہ لسٹ بھی دیا گیا ہے. جیسے آپ کا فیکٹری ورک ہو گیا نا, تو فیکٹریز وغیرہ میں بچوں کو ہم کام میں نہیں لگا سکتے ہیں.
0: جیسے کہ ہم نے کاریکرم میں پہلے چرچا کیے تھے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو چائلڈ ہی کہتے ہیں, تو میں نے اکثر ایسے لوگوں کو کئی بار دیکھا ہے کہ گھر کے بڑے یا پھر کوئی رشتے دار کسی بھی چھوٹے بچے کو شراب کی دکان میں شراب خریدنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, یا پھر کسی بھی دکان میں تمباکو سے بنے چیزوں کو خریدنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو اس سمے کیا ہے نا, وہ بچے کے جو بہت ہی نازک سمے ہوتے ہیں جیون کے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے اس طرح کے کام بچوں کو لگانا, اور آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے؟
1: جی یہ پھر آپ کا الگ قانون ہے جس کو ہم کوٹپا ایکٹ کہتے ہیں. دیکھیے جب ایک بچے کو تمباکو یا پھر شراب کوئی خریدنے بیچتا ہے تو وہ اوبیسلی بچہ خود کا تو نہیں ہوگا, ان کے گھر کا کوئی بڑا ہی ان کو خریدنے بیچتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ تو مطلب قانونی اپرادھ ہے. اس کے اوپر میں اگر ہم بچوں کو اگر ایسی کچھ چیز خریدنے بیچتے ہیں تو ان کو اگر اس چیز کا گیان نہیں ہونے سے بھی گیان آ جاتا ہے, مطلب اسے سیکریٹ کہتے ہیں یا پھر اسے دارو کہتے ہیں, وہ یہ جاننے کا من ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں. ایسے کر کے بچوں کو بھی مطلب بہت خراب اثر پڑتا ہے,
0: غلط راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں,
1: غلط راستے میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جو گھر کے بڑے ہیں وہ خود کے لیے نہیں سوچ کے بچوں کے لیے سوچ کے ایٹ لیسٹ بچوں کو یہ سب چیز خریدنے نہیں بیچنا چاہیے, وہ قانونی اپرادھ بھی ہے. اور جو بیچتا ہے دکاندار ان کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کوئی تمباکو یا پھر کوئی شراب خریدتے آتا ہے تو ان کو وہ نہیں بیچنا چاہیے.
0: جی جی جی. تو ہمارے آج کے اس کاریکرم کے سمے جو ہے سماپت ہونے جا رہے ہیں, تو آج آپ نے ہمارا آکاشوانی توانگ کے اسٹوڈیو میں اپنی قیمتی سمے نکال کر آئے اور ہمیں کئی سارے مہیلائیں ایوم بچوں سے جڑے ہوئے ادھینیموں کے بارے میں جانکاری دی, تو میں آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کرتی ہوں.
1: دھنیہ واد آپ کو بھی.
2: شردھا بھی, آپ نے ہمارا سپتاہک کاریکرم مہینہ منچ کے انترگت ون اسٹاپ سینٹر تانگ کے کیس ورکر ایڈوکیٹ سونم زنگو سے گھریلو ہنسا, سکشا کا ادھیکار, کشور نیائے اور کارستھل پر یون اتپیڑن پر ہوئے ایک بھیٹ وارتا سنا. ان سے بھیٹ کرتا تھے دورجی ڈریما. اسی کے ساتھ اب یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا.
3: زندگی کی روز کی دوڑ میں ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں, پر اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کا خیال رکھتا ہے, جیسے کہ RBI خیال رکھتا ہے.